Nambe na kimwego nga soera mwego bano. Tere tige kageta liko kwana. Karawa bolia. Sawa. It's okay.